Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugun 20 avgust 2026 yil haftaning payshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshittirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshittirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va hayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Eshitirishimizdan so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Erdo'g'on bilan Takaichi Turkiya-Yaponiya munosabatlarini qo'lga oldi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Yaponiya bosh vaziri Takaichi bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqida Turkiya Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi ma'lumot bo'lishdi. Ushbu ma'lumotga ko'ra, mazkur uchrashuv chog'ida liderlar Turkiya bilan Yaponiyaning ikki tomonlama munosabatlari hamda mintaqaviy va global masalalarni muhokama qildi. Prezident Erdo'g'on suhbat chog'ida Turkiya Yaponiya bilan munosabatlarni barcha sohalarda, ayniqsa mudofaa sanoati, investitsiyalar va savdo sohalarida rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlarini davom ettirishini ta'kidladi. Prezident shuningdek Turkiya, Eron va AQSh o'rtasidagi mojaroni hal etishning yagona yo'li muzokaralar ekanini ta'kidlagan holda barqaror tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash uchun diplomatik sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashni qayd etdi. Prezident Erdo'g'on suhbat davomida shuningdek o'tgan oy Kumamoto shahrida yuz bergan yer silkinishi oqibatida halok bo'lganlar munosabati bilan Yaponiya bosh vaziri Takaichiga yana bir bor hamdardlik bildirdi. Pezeshkian maqsadimiz urushni to'xtatish va qamalni bekor qilish dedi. Poytaxt Tehronda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan ayollar va mutaxassislar ishtirokida o'tkazilgan Bugunning ayollari ertangi Eron nomli maxsus yig'ilishda Pezeshkian AQSh bilan urush va muzokaralar ehtimoli haqida fikr bildirdi. Shu doirada Eron hujumlarga qarshi o'z hududiy yaxlitligini himoya qilayotgani va urush maqsad deb bilmasligini ta'kidlagan Pezeshkian mavzu haqida. Muzokaralar jarayonida kuchimizning cho'qqida ekanini hisobga olib, donolik, shan va manfaatlarni ko'zlagan holda bosqichma bosqich harakat qilamiz. Maqsadimiz urushni to'xtatish, qamalni bekor qilish, bloklangan mablag'larni ozod etish va shundan so'ng yadroviy muzokaralar o'tkazish edi dedi. AQSh bilan muzokara olib borish taslim bo'lish degani emasligini ta'kidlagan Pezeshkian Xitoyni nazarda tutgan holda mavzu haqida. Xitoy kabi davlatlar iqtisodiy raqobat orqali o'z imkoniyatlarini namoyon etmoqda. Vatanni himoya qilish, xalqqa xizmat ko'rsatish va chet elliklarga nisbatan milliy mansublik tuyg'usini his qilish ham muhimdir. Og'ir damlarda xalqning qo'llab-quvvatlashini qadrlashim kerak degan ifodalarga o'rin berdi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, mutafakkir va dramaturg Nuri Pakdilning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Nuri Pakdil so'nggi yarim asrlik turk adabiyotining eng kuchli va ta'sirchan yozuvchilaridan biridir. U doimo shon-shuhratdan yiroq bo'ldi. Kam gapirsa ham har bir so'zi chuqur ma'noga ega edi. Uning sokin tabiati ortida doimo katta va kuchli fikrlar yotardi. U adabiyot olamida ustoz, Quddus shoiri va adabiyot jurnali asoschisi nomlari bilan tanilgan. Yozuvchi butun umrini turk tili va ijodiga bag'ishladi. Uning g'oyalari vafotidan yillar o'tib ham e'tirof etildi. Shuning uchun ushbu buyuk ijodkorni va uning fikrlarini yangi avlodga yetkazish barchamizning burchimizdir. Nuri Pakdil 1934-yilda Turkiyaning Kahramanmaraş viloyatida tug'ilgan. Uning yozishga bo'lgan qiziqishi bolalik yillaridanoq boshlangan. Maktab davrida tanishgan Buyuk Sharq jurnali uning dunyoqarashi va adabiy yo'nalishini belgilab bergan. Uning hayotidagi eng katta burilish nuqtasi Marash o'rta maktabidagi o'qish davriga to'g'ri keldi. Pakdil yuqori sinfga o'tganda do'stlari bilan birgalikda Hamla nomli adabiy jurnalni nashr etadi. Bu jurnal oddiy bir viloyat maktabiga tegishli bo'lishiga qaramay, tez fursatda Istanbul va Ankara adabiy muhitining diqqatini tortadi. Hatto taniqli munaqqid Nurulloh Ataç Turk tili jurnalida bu yoshlar kelajakda katta yozuvchilar bo'lishini bashorat qilgandi va shunday bo'ldi ham. Nuri Pakdil Istanbul universiteti huquq fakultetini tamomladi. Harbiy xizmatdan qaytgach, Yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Bu davrda Najib Fozil va Sezai Karakoch kabi buyuk ijodkorlar bilan birga bo'ldi. Vazirlikda huquq maslahatchisi, so'ngra davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi. 1973-yilda davlat ishidan ketib, o'zini butunlay ijodga bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z muassasasiga qaytdi va 1999-yilda nafaqaga chiqdi. Biroq uning uchun haqiqiy kasb hech qachon o'zgarmadi. U ham bo'lsa, yozuvchilik edi. Turk adabiyotida 7 go'zal inson nomi bilan tanilgan avlodning hikoyasi aynan o'sha Marash litseyi partalardan boshlandi desak adashmagan bo'lamiz. Nuri Pakdil, Johid Zarifovla, Erdem Boyazid, Rasim Özden Ören, Alauddin Özden Ören, Mehmet Akif Inan va Ali Kutlay'dan iborat bu do'stlar jamoasi maktab yo'laklarida boshlangan qadrdonlikni katta bir adabiy harakatga aylantirdi. Bu guruh o'z nomini Johid Zarifovning 1973-yilda nashr etilgan 7 go'zal inson nomli she'riy kitobidan olgan. Ular keyingi 10 yilliklar davomida Tirilish, Adabiyot va Mavera jurnallari atrofida birlashib, turk tafakkuri va san'at olamiga kuchli ta'sir ko'rsatdilar. Ushbu 7 nafar ijodkor orasida Nuri Pakdilning o'rni butunlay bo'lakcha edi. Safdoshlaridan bir necha yosh katta bo'lgan Pakdil Hamla jurnalini nashr etgan, do'stlarini yozishga undagan va ularga o'rnak bo'lgan haqiqiy aka edi. Hatto Johid Zarifovning ilk she'rlari ham birinchi bor aynan shu jurnalda o'quvchilar e'tiboriga havola qilingan. Bugungi kunda o'sha litsey binosining qayta ta'mirlanib, muzeyga aylantirilishi ushbu 7 ijodkor hayotining kinoserialga mavzu bo'lishi hamda ismlarining turli maktablarga berilishi o'sha maktab yo'laklaridan chiqqan ovoz qanchalik uzoqlarga yetib borganining yorqin isbotidir. Nuri Pakdilning turk adabiyotiga qoldirgan eng katta tuhfasi 1969-yilning fevral oyida Ankarada nashr qilina boshlagan adabiyot jurnali.

Hurmatli tinglovchilar, xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Bosniya-Gersegovinaga sayohatimizni qolgan joyidan davom ettiramiz. Tarix va madaniyat bir-biriga bog'langan va gavhardek yarqirab turgan Neretva daryosining ikki qirg'og'ini birlashtirib turuvchi Mostar ko'prigi muhtasham manzarasi bilan ham tashrif buyuruvchilarni o'ziga rom etadi. Dasturimizning avvalgi sonida UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Mostar ko'prigi bilan mashhur bo'lgan bu shahar o'z nomini ko'prik qo'riqchisi ma'nosini bildiruvchi Mostari so'zidan olganligini aytib o'tgandik. 1468-yilda Fotih Sulton Mehmet boshchiligidagi qamallar natijasida Usmoniylar hududiga qo'shib olingan Mostar shahrida o'sha kundan boshlab obodonlashtirish faoliyatlari boshlangan. U yer vaqt o'tishi bilan nasroniylar va musulmonlar tinch totuv yashay boshlagan shaharga aylangan. 16. asrning ikkinchi yarmiga kelib, Mostarda katolik xorvatlar va pravoslav serblar, shuningdek musulmon bosniyaliklar istiqomat qilgan. Harbiy baza vazifasini o'tovchi, atrofi devorlar bilan o'ralgan bu shaharda tinchlik hukm surardi. Savdo va hunarmandchilik rivojlangan shaharda baxtli Vodi deb nom berilgan va shu tariqa Yevropada bir Usmoniy shahri vujudga kelgan. Shahar ramzi bo'lgan Mostar ko'prigi tinchlik va osoyishtalik ramziga aylandi. Usmoniy imperiyasining ko'p madaniyatli tuzilishini aks ettiruvchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri Sulton Abdulazizning 1873-yilda Mostarda pravoslav cherkovi qurilishi uchun yer va moliyaviy yordam bergani edi. Biroq ko'p asrlik tinch totuv yashash madaniyati 1992-yilda boshlangan Bosniya urushi tufayli buzildi desak adashmagan bo'lamiz. Urushda harbiy zonalar emas, balki fuqarolik, madaniy va diniy tuzilmalar nishonga olindi. Urushdan so'ng g'arb tomonga xristianlar, sharq tomonga esa musulmon aholi joylashdi. Mostarga sayohat qilar ekanmiz, ikkinchi jahon urushidan keyingi yaqin tarixdagi eng katta vahshiylik va genosid Yevropaning o'rtasida sodir bo'lganiga ishonish qiyin. Shahar ko'chalarida sayr qilar ekansiz, ichingizni go'yoki huzur qamrab oladi. Xuddi bu yerlarda hech qachon urush bo'lmagandek. Bu osoyishtalik zamirida juda chuqur ma'no yotadi. U ham bo'lsa, ushbu muqaddas zamin ahlining qalbida tinchlikka bo'lgan cheksiz intilishdir. Bu shunday kuchli sog'inchki, u shaharning har bir burchagiga singib ketgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shaharning me'moriy tuzilishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Usmoniylar davrida qurilgan 36 ta masjiddan 14 tasi kunimizgacha saqlanib qolganini guvohi bo'lamiz. Vaqt o'tishi bilan shaharda mahallalar, favvoralar, diniy maktablar, oshxonalar, hammomlar, bozorlar, mehmonxonalar va mashhur soat minorasi qad rostlagan. Tara minorasi shaharning qalbi hisoblangan eski ko'prikning sharqiy tomonida joylashgan. Eski ko'prik muzeyini o'z ichiga olgan minora ko'prik

rekonstruksiya qilinganligining 2-yilligida xizmatga ochilgan. Ko'p yillar davomida o'qdorilar ombori sifatida foydalanilgan minoraning pastki qavati Usmoniylar davrida qamoqxona vazifasini o'tagan. Muzeyda 3 bo'lim mavjud. 1-bo'limda Tara minorasi tarixi hikoya qilinadi. 2-bo'limda esa arxeologik qoldiqlar, jumladan ko'prikning urush paytida vayron bo'lishidan oldingi asl nusxasi namoyish etiladi. Oxirgi bo'limda esa ko'prikning turli davrlardagi fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Siz mashhur Mostar ko'prigi yoki mahalliy tilda Kriva Chupriya haqida eshitganmisiz? Afsonaga ko'ra, mashhur me'mor Xayriddin Mostar ko'prigini qurishdan oldin tajribada sinab ko'rmoqchi bo'ladi va bu ko'prikni qurdiradi. Radoboliya darasining Neretvaga oqib o'tadigan joyiga yaqin joylashgan bu tosh ko'prik, afsuski 1999-yilda suv toshqini oqibatida vayron bo'lgan, ammo 2002-yilda qayta tiklangan. Shaharning eng ko'rkamli obidalaridan biri shubhasiz Qarag'o'zbek masjididir. 1557-yilda qurib bitkazilgan bu ajoyib asarda me'mor Sinanning imzosi o'rin olgan. 4 burchak shaklida qurilgan masjid hovlisida favvora joylashgan bo'lib, u yerdan madrasaga va Usmoniylar davrida qurilgan qabristonga kirish mumkin. Neretva sohiliga tomon sayohatimizni davom ettiramiz. Mana Koshki Mehmet Pasha masjidi. Bu masjid 1618-yilda qurib bitkazilgan bo'lib, u Mostar ko'prigidan 150 metr shimolda joylashgan. Bu dargoh shahardagi eng ko'rkamli masjidlardan biridir. Daryoga tomon qad rostlab turgan qismida esa madrasa xonalari, favvora va qabriston joylashgan. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida biz Mostarning betakror tabiati, uning tarix va madaniyat aks etgan ko'chalarida sayr qildik. Ammo Mostarda yana ko'p hikoyalarga duch kelamiz. Dasturimizning keyingi sonida shahardagi tarixiy binolar, qasrlar va bozorlarga sayohat qilamiz. Uchrashguncha, xayr, omon bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Oqportining 25-yilligi yilligi va Turkiyaning mantaqaviy va jahoniy bir aktor sifatida yuksalishi. Aziz tinglovchilar, Recep Tayyip Erdo'g'on rahbarligida ketma-ket qurilgan hukumatlarning mustahkam va pragmatik tashqi siyosat

tashabbuslari tufayli Turkiyaning xalqaro sohadagi yuksalishi qanday amalga oshdi. Bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Adolat va taraqqiyot hizbi Oq partiya 14 avgustda o'zining 25-chi yilligini nishonlar ekan. Kelajakda Turkiyaning ushbu 25 yilini baholandirgan insonlar mamlakatning jahon mamlakatlari ichidagi yuksalishini asosiy davr sifatida baholaydi. Qurilganidan qisqa bir vaqt o'tgach iqtidorga kelgan ushbu hizb ham mamlakat ichida va ham jahoniy miqyosda Turkiyada buyuk bir o'zgarishga yaratdi. Mamlakatning ichki ishlarini mustahkam qo'lga olgan hizb keyinroq diqqatini Turkiyaning mintaqaviy va global rolini oshirishni ta'minlovchi kuchli va pragmatik bir tashqi siyosat qurish va tatbiq etishga qaratdi. Oq partiya hukumati iqtidorining ilk yillarida iqtisodni kuchlantirish va Turkiyaning xalqaro o'rnini yaxshilashga tamarkuz qildi. Yevropa Birligiga a'zolik hadafi bo'yicha ilgarilar ekan, qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni rivojlantirishni maqsad qildi. Vaqt o'tishi bilan ham iqtisodini kuchlantirish va kengaytirish hamda mintaqaviy kuchini oshirish maqsadida Yaqin Sharq, Balqon, Afrika, Qafqoz, Markaziy Osiyo va uzoqroq jo'g'rafiyalarga qadar yetib borgan ko'p tomonlama bir ochilim siyosatini qo'lladi. Turkiyaning g'arb bilan bo'lgan asosiy bog'larini uzmay, munosabatlarini turlilashtirishga harakat qildi. 2005 yilda Yevropa Birligiga a'zo bo'lish muzokaralarining boshlanishi Turkiyaning g'arb tomon yo'nalishini ko'rsatdi. Ayni damda Anqara qo'shnilari bilan bo'lgan janjallarni kamaytirish, Afrikaga yo'l ochish, Ko'rfaz mamlakatlari bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va Markaziy Osiyo bilan idoriy bog'larni mustahkamlashga kirishdi. Iqtidorining ikkinchi 10 yilligida Oq partiya Yaqin Sharqdagi arab qo'zg'olonlari, Suriyadagi bo'hron, Sharq O'rta Yer dengizidagi janjallar, 15 yillik to'ntaruv tashabbusi, G'arbning Turkiyaning mustaqil siyosatlariga nisbatan noroziligi, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keskinlik va Qatarga qo'yilgan cheklovlar kabi bir qator qiyinchiliklar bilan ro'baro' bo'ldi.

kurslarını rasmiylashtirdi. TIKO, Yunus Emre Enstitutu, Türkiye Bursları, Maarif Vakfı, Afat, Kızılay ve Türk Hava Yolları kabi boshqaruvlar turli kanallar orqali Türkiye'nin ijtimoiy bog'larini kengaytirdi. İqtisodiy hamkorlik ve rivojlanish tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Türkiye 2024-yilda taqriban 7.3 milliard dolarlik umumiy ikki tomonlama tavsiya rivojlanish yordami bergan. Shundan 6.1 milliard dolari insoniy yordamlardan iboratdir. Hurmuz bo'g'ozining narisida Eron Amerika urushi paytida Hurmuz bo'g'ozining yopilishi, quruqlik yo'li, temir yo'li va qor loyihalarida ko'ringani kabi arab mamlakatlarining Turkiya orqali bog'lanishga bo'lgan ehtiyojini oshirdi. Ham Ko'rfaz mamlakatlari va ham Iroq Turkiya orqali g'arbga yetishib borishni istamoqda. Turkiya esa ushbu yangi hamkorlik yo'nalishini xursandlik bilan kutib olmoqda. Turkiyaning tashqi siyosati so'nggi paytlarda mintaqaviy va jahonning ajondalariga ta'sir o'tkazish maqsadida xalqaro tashkilotlar ichida faolroq bo'ldi. G20, NATO, Islom hamkorlik tashkiloti, D8 va Turk davlatlari tashkiloti kabi platformalarda olgan faol roli Antalya diplomatik forumining xalqaro bir anjumanga aylanishi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi vositachilik tashabbuslari bu yo'nalishning namunalaridir. Natijada Oq portining chorak asrlik iqtidori davomida Turkiyaning ortgan xalqaro ta'siri, kuchli iqtisod, mudofaa sanoyi, tijorat, insoniy yordam, enerji, transport va strategik sherikliklar bilan qo'llab-quvvatlangan faol diplomatiyasini yutuq-yutuq ikki tomonlama manfaat yondashuvi bilan birlashtirish qobiliyatiga bog'liqdir. Turkiya Balqonlardan Afrikaga, Qora dengizdan Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqqa qadar ko'plab sohalarda diqqatga olinishi kerak bo'lgan asosiy bir aktordir. So'nggi 25 yilda kasb etgan idoriy tajribasi, diplomatik tarmog'i va texnologik zarfiyati Turkiyani tobora buyuk bir jahoniy rolga tayyorlagan.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron har qanday xastay hujumiga qarshi jazo berish bilan tahdid qildi. Qatar Isroilning G'azaga qaratilgan hujumlarini to'xtatilishini istadi. Rusiya bilan Ukraina o'zaro 103tadan asir almashtirdilar. O'rta Afrika jamhuriyatidagi oltin konida yer siljishi oqibatida 100 kishi halok bo'ldi. Amerikaning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 21-avgust juma. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vod East radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, chunki va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyaning fan va texnologiya sohalaridagi kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan yangi tashabbusni e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bayonot bergan

Davlat rahbari sun'iy intellekt, kiber xavfsizlik va chip texnologiyalari kabi strategik yo'nalishlar uchun markaziy imtihon orqali 550 nafar doktorant tanlab olinishini ma'lum qildi. Ular mamlakatning 20 ta yetakchi tadqiqot universitetlariga joylashtiriladi. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, ushbu dastur doirasida 5 yil ichida Turkiyaning fan va texnologiya ekotizimiga jami 3 mingga yaqin yosh tadqiqotchi jalb etiladi. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azodagi so'nggi hujumlarini keskin qoraladi. Mamlakat rasmiylari bergan qo'shma bayonotga ko'ra, ayollar va bolalar o'limiga sabab bo'layotgan bu kabi hujumlar sulh bitimini tuzish bo'yicha olib borilayotgan xalqaro sa'y-harakatlarga jiddiy tahdid solmoqda. Payshanba kuni e'lon qilingan bayonotda vositachi davlatlar mintaqadagi vaziyat keskinlashib borayotganidan chuqur xavotirda ekanligini bildirib, zudlik bilan sulh muzokaralariga qaytishga chaqirdi. Turkiyaning shimoli-g'arbida joylashgan Bilecik viloyatida noyob arxeologik topilma aniqlandi. Inhisar tumanidagi Gedikkaya tepaligi va In g'orida o'tkazilgan qazilmalarda tarixi 16,5 ming yilga borib taqaladigan 25 ta toshbaqa haykalchasi topildi. Tahlillar bu ashyolarning miloddan avvalgi 14,500 yildan 11,200 yillarga bo'lgan davrga tegishli ekanligini ko'rsatmoqda. Ohaktosh va loydan yasalgan bu haykallarning eng kattasi 30 santimetr uzunlikka ega. Olimlarning fikricha, qadimgi jamoalar ushbu g'orni diniy marosimlar uchun ishlatgan bo'lishi mumkin. Haykalchalarning ko'pchiligi nafis bezak shaklida emas, balki tuproqqa tik o'rnatilgan holda topilgan. Bu esa ulardan aynan marosim maqsadlarida foydalanilganidan dalolat beradi. Mutaxassislar yana bir taxminni o'rganishmoqda. Unga ko'ra, o'sha davr odamlari Gedikkaya tepaligini toshbaqa shakliga o'xshatishgan va bu hududda toqqa sig'inish an'analarini bajarishgan. Ma'lumki, qadimgi madaniyatlarda toshbaqa ramzi uzoq umr va chidamlilik timsoli hisoblangan. Hozirda barcha tarixiy topilmalar batafsil tekshirish va restavratsiya qilish uchun Bilecik muzeyiga topshirilgan. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya va Germaniya Isroilning g'arbiy sohilida noqonuniy aholi punktlarini kengaytirish loyihasi uchun qurilish tenderlarini e'lon qilganligini keskin qoraladi. Mazkur davlatlarning hukumatlari bu qarorni qabul qilib bo'lmaydigan deb atab, mazkur loyiha g'arbiy sohilni ikkiga bo'lishi hamda Falastin hududlarining yaxlitligiga putur yetkazishini ta'kidladi. Bu ikki davlatli yechim imkoniyatlarini jiddiy ravishda yo'qqa chiqaradi. Bayonotda xalqaro hamjamiyat aholi punktlarining kengaytirilishiga doimo qarshi bo'lib kelgani va bu xavotirlar Isroil tomoniga bir necha bor rasmiy hamda norasmiy ravishda yetkazilgani alohida qayd etildi. Rossiyaning Kiyev va uning atrofidagi hududlarga uyushtirgan havo hujumlari oqibatida 16 kishi halok bo'ldi, 40 dan ortiq kishi jarohatlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kuni sodir bo'lgan zarbalarni 4,5 yillik urushdagi eng vayronkor hujumlardan biri deb atadi. Uning ta'kidlashicha, ittifoqchilarning havo mudofaasini o'z vaqtida ta'minlamagani qurbonlar soni oshishiga sabab bo'lgan. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya tungi hujum vaqtida o'nlab kruiz, ballistik va gipertovushli raketalar hamda 168-ta drondan keng foydalangan. Rossiyaning Perm shahridagi neftni qayta ishlash zavodi dronlar hujumiga uchradi. Bu haqda Ukrinform xabar sayti ma'lum qilmoqda. Qayd etilishicha, hujum vaqtida shaharda portlash ovozlari eshitilgan va havo hujumi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy aholi zavod hududi tomonidan tutun ko'tarilganligini bildirgan. Shuningdek, Perm o'lkasi hududiy xavfsizlik vazirligi hamda favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini dronlar xavfi haqida
ogohlantirgan. Hozircha hodisa yuzasidan izoh bildirilmagan. Rossiya Federal havo transporti agentligi esa mahalliy vaqt bilan soat 6

0: 00:00'da Perm aeroportida samolyotlarni qabul qilish va jo'natishga vaqtinchalik cheklovlar joriy etilganligini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, mazkur zavod Rossiyadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biri bo'lib, yiliga 13 million tonnadan ortiq xom neftni qayta ishlaydi. Korxonada benzin, dizel yonilg'i, aviatsiya yonilg'isi va moylash materiallari ishlab chiqariladi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Nima uchun? Chunki

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan xohlasak ham bajarishdan qochib qutula olmaydigan, tanamizning eng muhim ehtiyojlaridan biri bo'lgan uyqu haqida gaplashamiz. Men o'z vaqtida uxlashga ahamiyat beraman, chunki degan holda dasturimizni boshlaymiz. Agar siz o'z vaqtida uxlamasangiz va uyqu tartibiga rioya qilmasangiz, biz sizga aytmoqchi bo'lgan narsa ma'lum bir chastotadagi tovush to'lqinlari bo'lishdan nariga o'tmaydi. Eshitgan narsangizni ongingiz qabul qilishi qiyin kechadi. Chunki uyqu nafaqat tanamiz, balki miyamizning faoliyati bilan ham chambarchas bog'liq. Tabiatdagi mavjudotlar uyquni oziqlanish va himoya ehtiyojlariga qarab tartibga soladi. Misol uchun, yovvoyi hayvonlar kunduzi tabiatda yirtqichlarni oson ovlanishini bilgani uchun kunduzi uyquga ketishni va tunda ov qilishni afzal ko'radilar. Biz odamlar sifatida sivilizatsiya keltirgan qulayliklar tufayli 24 soatlik kun davomida xohlagan vaqtda uxlashni tanlashimiz mumkin. Vaholanki bizning miyamiz va tana tuzilishimiz kunning ma'lum vaqtlarida ma'lum miqdorda uyquga muhtoj. Hayvonlar kabi yirtqichlardan yashirinish yoki o'ljani qidirish uchun emas, balki bizning tanamiz kunduz va tun muvozanatini kunduzgi yorug'likka qarab moslashtiradi. Inson miyasida vaqtni juda yaxshi biladigan usta soat mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Miyamizda xuddi vaqtni yaxshi biladigan bir soat bor desak bo'ladi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Kunning yorishi bu soatning eng yaqin do'stidir. Yorug'lik miyadagi soat muvozanatini ta'minlaydi. Odamlar oziq-ovqatdan ololmaydigan D vitaminini quyoshdan oladilar. Shuning uchun quyosh nuridan foydalanish juda muhimdir. Uyqu miyamizdan tanamizga yoyiladigan neyronlarning tarqalishini tartibga soladi. Inson uyg'oq bo'lganda miya asalari kabi ishlaydi. U doimiy ravishda yangi xotira ulanishlarini amalga oshiradi. Buning uchun miya yoqilg'isi bo'lgan glyukoza zarur bo'ladi. Kech qolsangiz neyronlar charchaydi va chalkashib ketadi. Boshqa xotiralarni saqlashga qiynaladi. Uyqu kun davomida miyada to'plangan keraksiz ma'lumotlarni tozalaydi. Bizning barcha harakatlarimiz yoqilg'isi bo'lgan glyukoza uyqu vaqtida harakat qilmaganimiz uchun miyaga ko'proq uzatiladi. Shunday qilib, miya kerakli ma'lumotlarni saqlaydi va keraksiz ma'lumotlarni esa tozalaydi.

0: Shu sababli muntazam uyqu inson salomatligi uchun xuddi ovqatlanish kabi asosiy ehtiyojdir desak adashmagan bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Yangiliklar sirasi. Turkiya, Misr va Qatar G'azzaga qarshi yangi hujumlar tufayli Isroilga bosim o'tkazilishi uchun dunyoga chaqiriq qildi. Ingliston, Italiya, Fransiya va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy I-1 turar joy projasi qarorini qoraladi. Zelenskiy Rossiyaning Ukrainaga uyushtirgan o'limli hujumlaridan keyin Patriot roket mudofaa sistemlari uchun chaqiriq qildi. Eron Amerikaning yangi cheklovlarini iqtisodiy terrorizm deb atadi. Turkiya yangi nasl texnologiya mutaxassislarini tarbiyalash uchun bir tashabbusni yo'lga qo'ydi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya, Misr va Qatar G'azzaga qarshi yangi hujumlar tufayli Isroilga bosim o'tkazilishi uchun dunyoga chaqiriq qildi. Turkiya, Misr va Qatar G'azzaga qaratilgan Isroilning so'nggi hujumlarini qattiq qoralab, ayollar va bolalar shunday qilib tinch aholining o'limiga sabab bo'lgan ushbu hujumlarning otashkesning amalga oshirilishi bo'yicha davom etadigan urinishlarni tahdid etgani haqida ogohlantirdilar. Payshanba kuni berilgan mushtarak e'lonmiyada vositachilik vazifasini o'z bo'yniga olgan ushbu uch mamlakat davom etadigan tajovuzlardan chuqur qayg'uda ekanliklarini bildirib, Isroil hujumlarining shiddatlanishining hassos bir bosqichda mintaqa va xalqaro urinishlarni muxtal qilajagini ma'lum qildi. Ingliston, Italiya, Fransiya va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy I-1 turar joy projasi qarorini qoraladi. Ingliston, Italiya, Fransiya va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy I-1 turar joy projasi uchun qurilish da'vo talablarini nashr etish qarorini qoralab, bu narsaning ikki davlatli yechim imkoniyatini tahdid etishini bildirdi. Ushbu to'rt hukumat kengayishni qabul qilib bo'lmas deb atadilar va I-1 projasini rivojlantirish, g'arbiy qirg'oqni ikkiga bo'lish va Falastin to'proqlarining yer butunligiga zarar yetkazish orqali ikki davlatli yechim ehtimoliga tesha urajagini aytdilar. Hukumatlar xalqaro jamiyatning uzoq vaqtdan beri turar joy kengayishiga qarshi chiqib kelayotganini va o'z qayg'ularini Isroilga ham xususiy ravishda va ham omma oldida necha marta bayon etganliklarini qayd etdilar. Zelenskiy Rossiyaning Ukrainaga uyushtirgan o'limli hujumlaridan keyin Patriot roket mudofaa sistemlari uchun chaqiriq qildi. Rossiyaning Kiyev va uning atrofidagi mintaqalarga uyushtirgan havoyi hujumlari oqibatida 16 kishi halok bo'lib, 40dan ortiq kishi yaralandi. Jamur rais Volodymyr Zelenskiy Ukrainaning mutafiqlarining havoyi mudofaa roketlari zaxiralarini yangilamaganliklarining joniy talafotlarga sabab bo'layotganini aytdi. Zelenskiy panshanba kungi hujumlarni 4,5 yildan beri davom etayotgan urushning eng kinoyamiz hisob-kitobli va keng ko'lamli hujumlardan biri deb baholadi. Ukrain havoyi kuchlari Rossiyaning kecha bo'yi amalga oshirgan buyuk hujumidan o'nlab kruz ballistik va ipersonik roketlar qolaversa 168 uchuvchisiz uchoqdan foydalanganini ma'lum qildi. Eron Amerikaning yangi cheklovlarini iqtisodiy terrorizm deb atadi. Tehron Amerikaning Eronga qarshi qo'llagan yangi iqtisodiy va tijoriy cheklovlarni iqtisodiy terrorizm deb atab qoraladi. Eron Tashqi ishlar vazirligi bir bayonotida ushbu cheklovlarni amerikalik siyosatchilarning Eron xalqiga qarshi 73 yildan beri davom etib kelayotgan dushmanlik va xusumatining davomi deb ta'rifladi. Vazirlik Eron vatandoshlarining asosiy inson haqlarini nishonga olgan Amerikaning Eronga qarshi qo'llagan iqtisodiy cheklovlari iqtisodiy terrorizm va bashariyatga qarshi bir jinoyatdir dedi. Va so'nggi xabar, Turkiya yangi nasl texnologiya mutaxassislarini tarbiyalash uchun bir tashabbusni yo'lga qo'ydi. Turkiya Jamhuriyati Jamur boshlig'i Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyaning ilm va texnologiya zarfiyatini kuchlantirish uchun yangi bir tashabbus boshlanganini e'lon qildi. Jamur boshlig'i X'da bergan payomida shunday dedi. Masnuviy zako, siber xavfsizlik, chip texnologiyalari va rivojlangan kompyuteriy tizimlar kabi strategik sohalarda markaziy bir imtihon orqali dastlabki bosqichda 450 doktora shogirdini tanlab olamiz va ularni 20 tadqiqotchi olib bilim yurtida tarbiyalaymiz dedi. Erdo'g'on 5 yil ichida taxminan 3000 yosh tadqiqotchining Turkiyaning ilm va texnoloji ekosistemiga jalb etilajagini bildirdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Гонго Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчия радио садгури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиоса.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
20: Е садай Туркия.
21: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
22: Эдо ифонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
23: Gider Radio Amuriye Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye ovoz radio.

Priene Arkeoloji Sahası. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda bugün yönelişimizde Aydın'ın Sukat Tumanı yakınlarında Samsun Tağı'nın eteklerinde kat kötergen Priene kadimgi şehrige karatamız. Büyük Mandaras Havzası'nın hokum urunu bilen, dikkatini tortgan bu tasirli maskan, yolg'iz ko'rkamli qoldiqlari bilen emas, belki kadimgi davr şehir sozlik rejasining eng yaxshi saqlangan namunalardan biri bo'lishi bilan ham dunyo madaniy merosi jihatidan alayda ahamiyatga ega. Bugun birgalikda Priyenaning nima uchun UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga nomzod qilib ko'rsatilganini, qanday umumiy bashar qadriyatlarini tashishini va bu noyob merosning kelajak avlodlarga yetkazilishi uchun qanday saqlanayotganini ko'rib chiqamiz. Priyena arkeoloji sohasi Turkiya tomonidan 2018 yil 2 may kuni UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga madaniy meros sohasi sifatida qayd etildi. Bu maqom sohaning hali dunyo merosi ro'yxatiga kiritilmaganini, ammo ega bo'lgan umum bashariy madaniy qadriyatlarining xalqaro miqyosda qabul qilinganini va kelajakda dunyo merosi ro'yxati uchun kuchli bir nomzod sifatida baholanayotganini ko'rsatadi. UNESCO nomzodlik hujjatlarida Priyena qadimgi shahar rejalashtirishni o'ziga xos shaklda aks ettirishi, me'morlik butunligini katta miqyosda saqlab qolishi, ellinistik davr shahar hayotiga kuchli guvohlik berishi va tafakkur tarixi bilan qurgan aloqasi tufayli ajralib turadi. Bu jihatlari bilan Priyena faqatgina Anatoliyaning emas, balki O'rta Yer dengizi dunyosining ham eng muhim arkeologik maskanlaridan biri deb hisoblanadi. Priyenani tengsiz qiladigan eng muhim xususiyatlardan biri uning tartibli shahar rejasidir. Qadimgi davrning mashhur shahar sozlik tushunchasi bo'lgan va Epidamos rejasi deb ataladigan sistem bu yerda juda aniq ko'rinadi. Bir-birini tik burchak ostida kesib o'tadigan ko'chalar, belgilangan o'lchamlarda tartibga solingan bino bloklari, jamiyat joylari va turar joy hududlari shaharning rejalashtirilgan bir tushuncha bilan qurilganini ko'rsatib turadi. Buning ustiga bularning barchasi ancha tik bir bag'ir yamoch ustiga ustalik bilan joylashtirilgan. Teroslar, zinapoyalar, ko'chalar va yer tuzilishiga moslashgan bino tartibi qadimgi muhandislik erishgan darajani namoyon etadi. Shu sababli Priyena shahar sozlik va me'morchilik tarixi ustida ishlayotgan tadqiqotchilar uchun bugun ham muhim bir manba bo'lib qolmoqda. Shaharning me'morlik tuzilishi ham UNESCO nomzodlik hujjatlarida ajralib turgan asli unsurlardan biri sanaladi. Atena ma'badi Eoniy me'morligining muhim namunalaridan biri sifatida qabul qilinadi va qadimgi davrning muhim me'morlaridan biri bo'lmish Petius bilan bog'lanadi. Bundan tashqari teatr, agora, bozor, majlis binosi, gimnoziyamlar, uylar va qo'rg'on devorlari shaharning butunlik tuzilishini bugungi kungacha katta miqdorda yetkazib bergan. Ayniqsa majlis binosi va uylarning tuzilishi qadimgi davrda ijtimoiy hayot va kundalik hayot qanday tashkil etilganini tushunishimizga yordam beradi. Bu jihatdan Priyena faqatgina haykallar va katta binolardan iborat bo'lgan arkeologiya soha emas, balki o'tmishda yashagan insonlarning kundalik hayotini ham o'qishimiz mumkin bo'lgan butun bir shahar ko'rinishi taqdim etadi. Priyenaning madaniy arzishi faqat me'morligi bilan chegaralanmagan. Qadimgi davrning 7 donosi orasida ko'rsatilgan Beosning Priyenalik bo'lishi shaharning tafakkur tarixi jihatidan ham ahamiyatini ko'rsatadi. Shu sababli

Verena faqat tosh binolardan iborat bo'lgan bir maskan emas, balki ayni holda ilm, huquq, falsafa va shahar madaniyatining rivojlanishiga hissa qo'shgan tarixiy bir markaz sifatida baholanadi. Verena joylashgan Ionia jo'grafiyasi yaqinidagi millat va Didima bilan birgalikda qadimgi davrning eng jondor madaniyat mintaqalaridan biri edi. Millat, ilm va falsafa rivojlangan muhim bir bandar shahri Didima esa Apollon ma'badi bilan tanilgan katta bir muqaddas joy edi. Bu uch markaz o'rtasidagi tarixiy bog'liq Verenaning rivojlangan madaniy muhitini tushunishimizga yordam beradi. Biroq UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatidagi nomzodlik faqat Verena arxeologiya sohasi uchun tayyorlangandir. Bugungi kunda Verena olib boriladigan saqlash ishlari faqatgina binolarni ta'mirlash emas, balki butun arxeologiya manzarani asrashga qaratilgan. Katta miqyosli qayta qurish ishlarining o'rniga asli qoldiqlarini ilmiy yo'llar bilan hujjatlashtirish, mustahkamlash va tabiiy ko'rinishni saqlash asos qilib olingan. Sohani boshqarish doirasida sayohatchilar uchun tartiblar, ilmiy tadqiqotlar va davomli asrash ishlari birgalikda olib borilmoqda. So'nggi yillarda digital hujjatlashtirish texniklaridan foydalanish, iqlim o'zgarishini madaniy boyliklarga ta'sirini kuzatish, chidamli sayohat boshqaruv va mahalliy xalqni saqlash jarayoniga ko'proq jalb etish ham ajralib turgan yangi mavzulardan sanaladi. Shunday qilib, Verena faqatgina o'tmishni so'zlar bilan arxeologiya soha emas, balki zamonaviy asrash tushunchasi tatbiq etiladigan jondor bir madaniy meros sifatida kelajak avlodlarga yetkazilmoqda. Verena qadimgi shahri, rejali shaharsozlik tushunchasi, me'morlik butunligi va minglarcha yillik madaniy boyliklari bilan Anatoliyaning dunyo madaniy merosiga taqdim etgan eng qimmatli namunalardan biri bo'lib qolmoqda. Turkiyaning bu noyob merosini saqlash va ilmiy ishlar bilan kelajak avlodlarga yetkazib berish bo'yicha urinishlari Verenaning UNESCO dunyo merosi yo'lidagi eng kuchli tayanchi bo'lmoqda. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari sayohatimizda ulkamizning boshqa bir qimmatli madaniy merosida qayta ko'rishguncha amon qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya, Misr va Qatar Gazaga qarshi yangi hujumlar tufayli Isroilga bosim o'tkazilishi uchun dunyoga chaqiriq qildi. Ingliston, Italiya, Fransa va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy bir turar joy projasi qarorini qoraladi. Zelenskiy Rossiyaning Ukrainaga uyushtirgan o'limli hujumlaridan keyin Patriot roket mudofaa sistemlari uchun chaqiriq qildi. Eron Amerikaning yangi cheklovlarini iqtisodiy terrorizm deb atadi. Turkiya yangi nasl texnologiya mutaxassislarini tarbiyalash uchun bir tashabbusni yo'lga qo'ydi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.